0: o me yi won nafu e so bo awia maye e so ade ma ko pe e wo yi esi wa ye ono no da e da no di ene
1: eh afia won asan kon amisa eh yehu menyu miso media.

Ayna Allah Ami Ha Who ya na mi o assassin ya ye ye Why ni lo na wusa Me je ba ti wa ti ma ti wa ti Ni owo pa ni wa nkan What can you hear from wo mu kwa Me ya wo ti de wan ma ti de Akwan fo bi Malandi Those navy she ni ko se ye Ye na nko pa mo yo na mi a Fado wo man na Not some say What can you hear from wo mu kwa nkan Send a me Lo so ni asase ne ka Wa no na wiase no man na di na ne ti a Why, will never be.

0: Matiaka.
1: Hey! Anga Saba! Anga Saba! Kadida ko pono da swati as. Do hana ko kubi a nyanko pono da swayo. Tenya na kia sapata. Obani maya ba jefu nko asom no. E ko ba no foro nko na kedi asa che de mifem. Na sie nyanko pono da swayo na mese. Obati yen. Why no bono foro? Why no sa foro? Why no sa? Obani ma bidi nko atu wa ma ye. Who is the guy? Mama.

so omo ye good omo ye brutal aya da phone papa so nya roba aya latest foam ne kan for the amount anya roba roba aya latest foam o da so a o ho ya foam isan se aya foam anya roba all right yanko aya YouTube se say yanko YouTube na yanfa videos of our time emro yanfa videos of our time emro se say na video of our time oba Oba spaghetti. Oba spaghetti. You go chop. You go eat. You go chop. Come up. One more ekremu. And now you're the videos of our time. Bro. Now, Mr. Wada. Bra, YouTube se say ya. Mahoya ha. Ne bra, YouTube se say ya. Na fei. Na ebesheni ya. Yade mau. Na nema ibu ha. Ya ne wangwa. Miyankasa. Mani bo video. Hey! Enema ya kosu. And then we ha a siwo baby. Beka se bin siwo ye man mu da. What about to toto ho no? Na ne ma bia ACC no. Eya ye pe ana se ene no ewo ene ma bia ye de toto ho e beka se eh we kura betumi asi Ghana. Me kura na betumi asi Ghana. Na wo dwedwe ho sa. Into the bra YouTube se say ya. Bra YouTube se say ya na e behwe wani so ade. Bra YouTube se say ya. Bra YouTube se ya na ebehwe wani so ade na na obisa ho se e den na ebemma onipa na yesa na sa na me bisa be ho se eye adwenbone eye trimoden ana se ono do betimi de mra na hyere nsem aye ni opese wo ye bia o de mra na be hyere nsem aye ni opese wo ye bia o de mra na nsem aye ni opese wo ye bia into de behwe esi obi man so enya Ghana ha esi obi man so enya Ghana ha na ni oyeye enti a oyeye sa no kura do de mfa no to ho ni ehwe action na nkasa e ko so se sa action na e ko so no enti na bibi fufu bia ni ho a enka obetumi kura aye amansa nipa na wa ma no so no obetumi akodu bebe opaso akodura na na se ofa obi kura tramu to so utumi di ntena chi why ne sene ya watwetwe gya na ade ato basikere chi no egya yen ya kwa yetre kura ya twetwe gya pen no why ne sene ye de ade ye boto ebia wakonsa wom akotwe buru na wo botom sa na waye no no de ne ko wo de bra YouTube ho be hwa de eno de ne ko na the danger no kura no sene ye waye no nyesa na yeso de ne tena motu no so se ka bi ba ni tini ne nan essence ekwam ah e betumi de o ha okese aba na de kwa ne nipa bi su timu ya din sei a de ne nipa bi timu ya din sei hwe wode ne timoto no so nya se bi okoboko onzu o oko speed eno sense so me de me se wa du akonsa hom akoto banchi ana se aburo nya hye ne botom sak no na de ato bicycle chi ana moto chi wo de abia mu sa no wo de abia mu te nipa ne de na abia moto so a wo ko no onwuye onwuye life wo ko nyina wo tiatiam wo se da onfi no onfi no ade ntine nipa nipa bitrim ya den sa hwe oh ne na asisa fo mu wo se all my kra no aso de nesin anyama se ye ya ye ni kan mi se onipa na o ye ne sa won so ye ni pate se wa na afi ye sa me kai se e de ne mra no eka na de ne betumi ato wa o ye ne sa no ebi wo ha ne ne wonya tumi e na ade ne fa sa akwan no so san se wo tumi nti ne e okwan pa wo se ka ade nipa ne fa so no o mfa mfa so ye de betoto ya brabo emu a position kakra ni tumi kakra ni power no na ode ye ne mrant sem e de ye dwesem e de tietie nipa so won famra nya dwuma e man poso nipa na fomo a ye de na famra papa so ana amra kwa so ne mu no ode ne tumi be ye han han atwon fom etimi si Ghana ha bebe tibe biye si krapen ya chiri obi na wose ye de ne fa kwa papa so ne atwene fom
san se tumi na ba be di onipa no ho nti ye nye ahweyi se ade bia ye ye bia no ade bia ye ye bia no akatua wo ho ye nya na sase so a ibe ko nya ne soro maye fa tumi se yensem enye ye nua yaka yaka de ni mpo afom a se ne waso de ne ko aya re ho aya re ho oyɛ kromfo so oyɛ kromfo ye chee no no ade akra ne se emra no kwa kato ho clear se se yɛ mfa ne nkɔ court ma court mu wa ne fa untumi kura nkase oyɛ kromfo nanso so ye timi chee suspect ne ye bɛ ye no no ya bo no gana ha bi o ebisi bo asum tietia bro omye hwe ne ye momye hwe ne ye get us my infancy ha my infancy ha na videos of our time ahani dc by omo so yasin me de brew eye oba spaghetti oba spaghetti na e cry mo ya de sa ofan we ebrew